0: Družba sestara Presvetoga srca Isusova svakog 29. u mjesecu u svojim samostanima organizira susrete u spomen na preminuće svoje utemeljiteljice, službenice Božje Marije Krucifikse Kozulić. Molitva je usmjerena za njezino proglašenje blaženom i svetom i za sve nakane i potrebe štovatelja. Vjernici su pozvani na zajedničku molitvu i prisjećanje na riječi službenice Božje: tko dobro moli, dobro živi. Vrhovna predstojnica družbe sestra Dobroslava Mlakić u suradnji s Uredom za odnose s javnošću Riječke nadbiskupije u nekoliko nam nastavaka pomaže bolje upoznati Riječku majku i njezino djelo.
1: Svako Božje djelo prate razne teškoće i križevi koje sveci primaju iz Božjih ruku u korist vlastitog savršenstva i posvećenja i koji ih dovode do zajedništva s onim kome su povjerovali i svoj život posvetili i žrtvovali. Nema spasenja bez prihvaćanja žrtve. Kristovom žrtvom na križu smo spašeni. Žrtva je srž kršćanskog vjerovanja i ponašanja, pa tako i redovničkog. Bez žrtve nema ni istinske ljubavi. Žrtva je bila i srž života majke Marije Krucifikse Kozulić. Ona ju je pratila, žrtvu je prihvaćala kao bit svojega življenja. Žrtvom je spašavala bezbrojnu djecu i mladež i žrtvom je potvrđivala svoju ljubav prema Bogu, siromašnima i malenima i ostala vjerna do kraja svom zarušniku, Kristu raspetom, uzevši ime Krucifiksa raspeta. Svojim djelovanjem proroški se zauzimala za dostojanstvo svake ljudske osobe, jer je to načelo prema kojem se treba ravnati svako ljudsko, društveno i crkveno djelovanje, kako to kaže sveti papa Ivan Pavao II. Čovjek je prvi i osnovni put crkve. S vjerom u čežnje za vječnim životom, majka Marija Krucifiksa je zapisala: pod veličanstvenim svodom naše svete vjere, pod kojim se odvija čitav naš život, od prvog svitanja dana do večernjeg sumraka, sjaji Isus kao sunce koje nikad ne zalazi. U posljednjim danima svoga zemaljskoga života češće je govorila: rado umirem jer sam izvršila svoje poslanje. To je bio njezin sad otpuštao službenicu svoju u miru, jer je s Božjom pomoću ostvarila nadahnuća neba. Ona je u svom životu otkrila svoje zvanje i poslanje koje joj je Bog namijenio. Zapravo, ona je radosna srca i duše napustila zemlju jer je druge spašavala i usrećivala. Ovdje podsjećam na njezine riječi: sebičnost je rugoba ovoga svijeta. Odsutnost majke zbog bolesti neko vrijeme tužno su doživljavale sve sestre i njezine ljubljene djevojčice štićenice. Njezine bivše štićenice u vrijeme njezine bolesti javljale su se sa svih strana nakon što su saznale da je bolesna njihova majka. No, sestra Gabriela je svjedok i kaže: majka je najviše šutjela i molila, trpjela, ali njezino srce najviše je bilo ganuto dok je čitala pismo svoje prve ljubljene djevojčice Liberate Mardešić, koji je primila u svoj riječki zavod i koja je postala sestra Alfonzina, misionarka u Indiji. Zdravo najsvetija Mario, moja najljubljena majko. Ovog časa primila sam pismo od Bertinon u kojem mi javlja o vašoj teškoj bolesti. O draga, premila majko, osjećam bol i muku u svom jadnom srcu i zato što sam toliko daleko od vas i što vam ne mogu pomoći i iskazati zahvalnost za svo dobro koje ste mi učinili i herojski se žrtvovali za mene. Ja sam vaša prva sirotica, vaša prva kćerka koja je osjećala da ju volite više od svih. Sa mnom je počela žrtva vašeg života, sva prožeta bolima poradi Isusove ljubavi, vašeg nebeskog zarušnika. Neka vas tješi to da je u velikoj knjizi vječnosti upisana sva vaša ljubav i milosrđe koje ste imali prema meni, otrgnuvši me iz ruku zla i pomogli mi da i ja postanem Isusova zarušnica. U ovom bolnom trenutku utjeha mi je samo vjera koju sam od vas primila, koju ste mi darovali i utisnili u moje srce i doveli me samome Bogu. Neka vas Isus, naš nebeski zaručnik, utješi i učini da osjetite nebeske radosti sa svojom presvetom majkom i ublaži vam boli koje trpite. Draga majko, trpite sve sa Isusom, gore će vaša patnja biti nagrađena. U samostanu svi mole za vas, moja ljubljena majko. I časna majka mi govori da vam prenesem svu ljubav koju osjeća prema vama, a moja molitva za vas je neprestana. Draga majko, i vi molite Isusa za vašu prvu kćer, kćer koja vas neizmjerno voli. Ako nas i udaljenost razdvaja i ako se više nikada ne možemo vidjeti, prepustimo se potpuno u ruke Gospodinove. On je naš nebeski zaručnik, primit će našu žrtvu. Nagrada nas čeka ako smo velikodušno žrtvovali svoje živote za dobro drugih. Ne mogu više pisati, ruke mi se tresu, suze me guše. Isus vidi moju žrtvu i on će je primiti kao zalog moje vjernosti njemu. Zbogom, majko moja, molite za mene, svoju kćer ovoga časa najžalosniju. Javite mi vijest o svom ozdravljenju i blagoslovite me. Budite uvjereni da sam dobro i sretna u svom pozivu. Dobro se sjećam vaših riječi. Trpi sve iz ljubavi prema Isusu. Ovaj će život uskoro završiti. Ponovno ćemo se sresti u nebu i nikada se više nećemo razdvojiti. Grlim vas i ljubim neizmjernom ljubavlju. Blagoslovite me i znajte da imate nekoga koji je u neprestanoj molitvi za vas pred Isusom i bezgrešnom djevicom Marijom. Tako 23. kolovoza 1908. piše sestra Marija Alfonzina izvornim imenom Liberata Mardešić. Tijekom svoje bolesti prije samog preminuća ne nalazimo da je majka Marija Krucifiksa bilo što zabilježila, no čini se da je kao bogobojazna osoba koja je u svemu željela vršiti Božju volju, bilo u dobru ili zlu, i bolest primila Jobovom vjernošću iz ruku Božiju. Jahve dao, Jahve oduzeo, blagoslovljeno ime Jahvino. Preminula je u 70. godini života, uzoru blagdana svetog Mihaela Arkanđela, 29. rujna 1922. u Rijeci na glasu svetosti. Dok su njezini zemni ostaci bili izloženi na odru u Zavodskoj kapeli, smjenjivala se procesija ljudi u molitvi sa svijećama u rukama. Čulo se, umrla je svetica i na talijanskom, e morta una santa, umrla je majka brojne djece, umrla je riječka majka. Najčvrši znak uvjerenja u njeznu svetost potvrđen je na dan njezna ukopa. Njezina suvremenica, sestra Margareta Rosović, je zabilježila. Predala je Bogu svoju prelijepu dušu naša krijeposna majka Marija Krucifiksa nakon što je mnogo trpjela fizički i moralno tijekom svoga života zbog tolikih pothvata. Velika duša, majko naša, iz lijepoga raja moli za nas i za napredak svoga zavoda. Ispraćena je 1. listopada na gradskom groblju Kozala u Rijeci uz nepregledno mnoštvo, a sprovodne obrede predvodio je monsignor Ignat Martinac na čelu brojnog svećenstva. Riječki župnik Ivan Kukanić održao je svjedočki govor usporedivši našu dobru majku s jednom velikom sveticom iz povijesti prvih kršćanskih vremena. Sestra Serafina Miletić piše: uzoru Miholjdana predala je dušu Bogu naša majka. Prestalo je kucati to srce puno ljubavi. Vijest o njeznoj smrti potresno odjeknula gradom, Rijekom i okolicom. Nisu žalile za njom samo njezine duhovne kćeri, vjerne sestre, siročad i djevojke, već i opće ljudsko priznanje pridružilo se toj žalosti. Nadamo se da su i otpratili anđeli čuvari tolike djece koje je ona spasila. Mi smo je zahvalni što je bila poslušno oruđe Božje dobrote. Danas ponavljamo, vjerna dušo, majko, moli za nas tvoje duhovne kćeri. Njezin rođeni brat Nikola napisao je: plakale su neutješna srca njezine mlade, ljubljene sirotice, lile su suze njezine sestre, a opća žalost je bila u gradu, u kojem će svi nositi blažen spomen na majku dobrote koju su svi poznavali i koje je ona blagoslivljala. Svima je bila dobra i prava majka. Okupljala je oko sebe voljenu siročad i sve činila samo na slavu Božju i za dobro svojih sirotih djevojčica, da ih izbavi iz preranih životnih nedača. Trideseti dan poslije njezine smrti, građani grada Rijeke podigli su majci Marije Krucifiksi mramornu spomen ploču u njezinu zavodu, na koju su ovim riječima urezali program njezina života i djelovanja. Bila je prava majka, siročadi, siromašni, napušteni, proviđajući im sve besplatno, krov, zaklon, hranu, odjeću, odgoj i obrazovanje. Prolazila je blagoslivljajući sve, blagoslivljajući uvijek, raznim dijelima za slavu Božju i ljubav prema bližnjemu, posvetila je svoju dušu jednostavnu, čistu, poniznu, hrabru, bez uznositosti, dostojanstvenu i ozbiljnu. Blagoslovljena siročad upućuje svoje molitve za njihovu najljubljeniju majku da primi čim prije nagradu neba, jer je za nebo živjela. Za majku Mariju Krucifiksu možemo reći da je ostvarujući svoja nadahnuta djela dobar boj bila, trku završila, vjeru sačuvala. Krijepostima i brojnim djelima urešena, zasigurno je radosno u vječnu luku mira i ljubavi božanskog srca uplovila. Vjerujemo da je ona na herojski način živjela krijepost ljubavi, koja ima svoj sigurni temelj u Božjoj zapovjedi ljubavi prema Bogu i prema bližnjemu. Za nju možemo ustvrditi da je bila žena velike vjere, čvrstog ufanja i milosrdne ljubavi. I sve što je radila, radila iz velike vjere i molitve kao svjedokinja ljubavi Božjega srca. Za života je često govorila: želim živjeti i umrijeti sveto. A znamo da smo svi pozvani na svetost. To je naš kršćanski cilj, jer naš Bog je svet i milosrdan. Zbog velikih dijela iznimno kreposnog svetačkog života, Družba sestara Presvetog srca Isusova je pokrenula i 2013. nadbiskupijski postupak je otvoren za njezino proglašenje blaženom i svetom. Od blažene smrti u Družbi sestara živjelo je uvjerenje o svetosti života utemeljiteljice, ali zbog iznimno teških razdoblja kroz koje je Družba prolazila, na taj se postupak dugo čekalo.

Bila je to emisija u nizu posvećenom službenici Božje Mariji Krucifiksi Kozulić koji je pripremila sestra Dobroslava Mlakić, vrhovna predstojnica družbe sestara Presvetoga srca Isusova. Sljedeće prikaze iz toga niza možete i dalje slušati utorkom u našem redovnom terminu. Pratite nas i sutra uz vijesti o aktivnostima Svete Stolice i o životu Katoličke crkve.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Neka Bog podari pravedan mir, molitva je kardinala Zupija koji je ovih dana u svojoj drugoj misiji u Ukrajini. Umjetna inteligencija ostvaruje pravi napredak samo ako je u službi ljudskoga dostojanstva, istaknuli su predstavnici stalne promatračke misije Svete Stolice pri Ujedinjenim narodima. Isusovačka služba za izbjeglice organizirala interkulturalni susret žena. Više o tomu čut ćemo u prilogu Ante Arambašića. Privjesak za ključeve u nadi da će uskoro na njega staviti ključ vlastitoga doma kako bi ga mogli otvoriti i zagrliti svoje najmilije. Zatim sveta sličica Blažene Djevice Marije Spasa Rimskoga puka koja je za kršćane slika naše majke, ali za sve ljude slika nade. Te fotografija pape Lava XIV. Koji ga je poslao kako bi im rekao da moli za mir i za kraj rata. Tri su dara koje je kardinal Matteo Maria Zuppi donio brojnim zatvorenicima zatvorskoga logora u Lavovskoj oblasti uz granicu s Poljskom. Riječ je o jednom od pet logora u Ukrajini u kojima se nalaze oni koji su se borili u ruskoj vojsci, zarobljeni na bojnom polju. Upravo je u tom objektu jučer započela misija predsjednika Talijanske biskupske konferencije i Bolonjskog nadbiskupa u Ukrajini, njegova druga misija u toj zemlji od početka ruske invazije. Njegova prva misija u lipnju 2023. na zahtjev pape Franje obuhvaćala je susret u Kijevu s predsjednikom Volodimirom Zelenskijem i drugim političkim i crkvenim predstavnicima, nakon čega je otputovao u Moskvu, Washington i Peking. Bila je to diplomatska, ali prvenstveno humanitarna misija kako bi očitovao blizinu crkve usred toga na izgled beskrajnog rata te poduprijeti zauzimanje za povratak deportirane djece i adolescenata, oslobađanje zarobljenih i repatriaciju poginulih. Podari pravedan mir, daj da se zarobljenici vrate kući, da djeca ponovno zagrle svoje obitelji, da nestali budu pronađeni i da svatko može tugovati pred tijelom voljene osobe koja je poginula. Nadahni u svakom od nas hrabrost i mudrost da budemo mirotvorci. Molitva je koju je kardinal Matteo Maria Zuppi uputio iz glavnog grada Kijeva na ukrajinskom jeziku, svemogućem Bogu za dragu Ukrajinu, tražeći blagoslov i zaštitu. Predsjednik Talijanske biskupske konferencije danas boravi treći dan u toj zemlji u koju je stigao u ponedjeljak 13. srpnja navečer, započevši pohod u Lavovskoj oblasti, te stigavši sinoć u Kijev kako bi prenio blizinu pape Lava XIV. I ojačao kontakte i kanale već uspostavljene prvom misijom 2023. godine. Svrha ove inicijative olakšati razmjenu ratnih zarobljenika, povratak djece koja su, prema navodima Ukrajine, prisilno odvedena u Rusiju i repatriaciju posmrtnih ostataka poginulih. Upravo se s udrugama i lokalnim nevladinim organizacijama koje djeluju na tim područjima kardinal Zuppi susreo uz institucionalne razgovore koji, međutim, ne uključuju, barem ne danas, susret s predsjednikom Volodimirom Zelenskijem, s kojim se već susreo prije 3 godine. Prije podne, nakon mise u apostolskoj nuncijaturi u kojoj boravi, koju je predvodio nadbiskup Visvaldas Kulbokas, koji prati kardinala tijekom njegova posjeta, kardinal je sudjelovao u proslavi krštenja Kijevske Rusije, blagdana koji se obilježava svake godine 15. srpnja, a kojim se spominje krštenje zemlje 988. godine od strane kneza Volodimira Velikog, sveca kojega priznaju i katolička i pravoslavna crkva, koji simbolizira povijesne i duhovne korijene istočne Europe. Stoga je taj građanski i vjerski blagdan u Ukrajini poznati kao Dan ukrajinske državnosti, naziv koji je 2021. odabrao predsjednik Zelenski, dodavši taj blagdan u nacionalni kalendar. Brojni su uglednici danas prisutni u glavnom gradu, među kojima vođe različitih religija, poglavar Ukrajinske grkokatoličke crkve Svjatoslav Ševčuk i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u njezinom 11. posjetu Ukrajini od izbijanja sukoba. Kao počasni gost, kardinal Zupp je sudjelovao u svečanosti na trgu Svetoga Mihovila ispred Zlatnog samostana, koji je, kako prenosi italijanski katolički dnevnik Avvenire, koji prati kardinalovu misiju, ratni spomenik od prvih dana ruske invazije. U procesiji zajedno s predsjednikom Zelenskijem i drugim uglednicima, kardinal je prošetao avenijom uz zid sjećanja, na kojemu su izložene fotografije poginulih tijekom ovih ratnih godina, držeći buket crvenih ruža koji je potom položio u znak počasti onima koji su izgubili život na bojištu. Iz središta trga kardinal Zupp je, čitajući s lista papira napisanog na ukrajinskom, zazvao pravedan mir za tu zemlju koju je Papa Franjo često nazivao mučeničkom. Tu je nadu povjerio Bogu i zagovoru Svetoga Volodimira, čije ime, kako je rekao, podsjeća na imena i ukrajinskoga i ruskoga predsjednika. Neka Sveti Volodimir prosvjetli um i srce dvojice čelnika država kako bi otvorili putove pravednosti i mira. Molitva za mir bila je nit vodilja svih jučerašnjih događanja kardinalova boravka u Ukrajini, počevši od granice s Poljskom sa zaustavljanjem u zatvorskom logoru. Također u Lavovu kardinal se sastao s voditeljem regionalne uprave koji mu je zahvalio za njegovo zauzimanje u repatriaciji ratnih zarobljenika i djece te u potrazi za nestalim osobama. Predložio je specifična područja suradnje između toga grada i institucija Svete Stolice i Italije. Na kraju, završni događaj prvoga dana misije bio je dirljiv posjet sjedištu zajednice Svetoga Egidija u Lavovu. Tamo je kardinal, kojega je pratio Juri Lifanse, voditelj ukrajinskog ogranka zajednice, primio i uzvratio zagrlje velike skupine vjernika, među kojima su bile brojne raseljene osobe kojima pomaže zajednica Svetoga Egidija. Prava mjera napretka neće se očitovati u stupnju sofisticiranosti novih tehnologija, nego u tomu služe li one ljudskoj osobi i općem dobru. Središnja je poruka izjave koju je stalna promatračka misija Svete Stolice pri Ujedinjenim narodima dala 13. srpnja u sjedištu Ujedinjenih naroda u Njujorku tijekom sastanka Gospodarskog i socijalnog vijeća Ujedinjenih naroda posvećenog temi činiti bolje, ubrzati hitno i preobražavajuće djelovanje radi ostvarenje ciljeva održivog razvoja do 2030. godine. Nadahnjujući se enciklikom pape Lava XIV. Magnifica Humanitas, Vatikansko izaslanstvo ponovno istaknulo da umjetna inteligencija ima potencijal ubrzati napredak prema ostvarenju ciljeva održivog razvoja, uključujući i one koji su predmet ovogodišnje revizije. Istodobno je upozorilo da ako bi ta nova tehnologija ugrozila dostojanstvo ljudske osobe, ona, bez obzira na to koliko bila učinkovita, isplativa ili inovativna, ne bi bila pravi način na koji se može učiniti nešto bolje, nego bi ugrozila samu viziju održivog razvoja sadržanu u Agendi 2030. prema kojoj ljudska osoba uvijek mora biti u središtu svakog nastojanja za razvoj. Predstavnici Svete Stolice pojasnili su da je cilj razvoja cjelovito oslobođenje naroda od gladi, bolesti, nepismenosti i oskudice. Taj se cilj na gospodarskoj razini može ostvariti jedino pravednim sudjelovanjem u globalnim procesima, na društvenoj razini izgradnjom društava utemeljenih na solidarnosti, a na političkoj razini jačanjem demokratskih institucija koje jamče slobodu i mir. Iako je gospodarski rast bio stvaran i već je mnogo pridonio tome da se milijarde ljudi izvuku iz krajnjega siromaštva, on je i dalje obilježen ozbiljnim nedostacima, kao što su porast nejednakosti, kako među državama, tako i unutar njih, te pojava novih oblika siromaštva. Izaslanstvo Svete Stolice pri Ujedinjenim narodima na kraju je izjave potaknula na uklanjanje tih nedostataka i na priznavanje nepovredivoga dostojanstva ljudske osobe, upravo kako bi se ispunile preuzete obveze u području održivog razvoja. Stanovnici sela Jakubije, Knaje i Gnasanije na sjeverozapadu Sirije, poznatih po povijesnim i aktivnim kršćanskim zajednicama, priredili su vrlo srdačan doček nadbiskupu Luigi Robertu Coni, apostolskom nunciju u toj zemlji imenovanom u ožujku, koji je tu regiju posjetio od 26. do 28. lipnja. Smještene u brdovitom poljoprivrednom području, te su zajednice dio pokrajine Idlib, nekadašnjega uporišta Islamske države. Tu franjevački redovnici, zahvaljujući kojim je posjet vatikanskog predstavnika bio moguć, nastavljaju održavati snažnu prisutnost u lokalnim crkvama, čuvajući vjeru i njegujući nadu, plamen zapaljen usred ruševina koje su prouzročili dugi rat i potres prije 3 godine. Osim susreta sa stanovnicima, održan je sastanak s nekoliko predstavnika institucija, među kojima sa zamjenikom ministra unutarnjih poslova i ravnateljem bolnice u Darkušu. Ispred Franjevačkog samostana bile su podignute 2 zastave, zastava Svete Stolice i sirijska zastava. Vrlo lijepa simbolična gesta, rekao je nadbiskup Kona u prisutnosti predstavnika vlasti, podsjećajući na model mirnoga suživota kršćana i muslimana koji je stoljećima karakterizirao tu zemlju. Sada su te 2 zastave kao 2 ruke uzdignute prema nebu, rekao je nunci. Ponizni ljudi, iskušani tolikom patnjom, dočekali su predstavnika opće crkve koji je dijelio njihovu bol, kako su istaknuli, kao da je papa ovdje među nama. Na to izvanredno gostoprimstvo nunci je odgovorio toplinom i solidarnošću, potičući tako atmosferu velike blizine. Kršćani koji žive ovdje u nama pronalaze snagu da nastave živjeti, istaknuo je fra Luaj Bušarat, župnik Jakubija. Redovnik jordanskoga podrijetla istaknuo je drevnu povijest kršćana na tom području koja seže do vremena apostola, te kako su Franjevci oduvijek doživljavani kao uporišna točka, stijena na koju se treba osloniti. Ako sretnete kršćane koji ovdje žive, osjetit ćete duh prvih kršćana koji su živjeli u tajnosti. Ovdje su iskusili iste okolnosti, nikada ne napuštajući svoju domovinu. Oni ostaju ljudi mira i, nažalost, bili su žrtve nasilja i uvreda s obje strane sukoba, rekao je fra Luaj, spominjući štetu koju je, s jedne strane, nanio stari režim, koji nije oklijevao bombardirati njihove crkve upravo dok su nastojali primiti raseljene osobe, žene i djecu svih vjera. Ovi su kršćani platili visoku cijenu, pravi su mučenici vjere i uče me kako se ponovno povezati s korijenima vjere, istaknuo je fra Luaj. Isusovačka služba za izbjeglice organizirala je interkulturalni susret žena. Više o tomu Ante Arambašić.
1: S početkom ljetnih praznika mijenja se ritam svakodnevice. Osim završetka škole, početka sezone godišnjih odmora, te obiteljskih odlazaka na more, i sami gradovi povećavaju svoj kulturni i zabavni sadržaj privlačeći mnoge da svježije ljetne večeri provedu na otvorenom. U takvim okolnostima, gdje gradske ulice i trgovi postaju mjesta živih događanja i okupljanja svih građana i posjetitelja, Isusovačka služba za izbjeglice, GRS, nastoji svoje korisnike učiniti sudionicima i tog važnog dijela života lokalne zajednice. Upravo pod takvim znakom protekao je posljednji interkulturalni susret žena. Događaj zamišljen kako bi povezao žene iz različitih kultura, kako onih koje su u Hrvatsku došle kao izbjeglice, tako i Hrvatica, te ih osnažio poticanjem razmjene iskustava i posebnosti njihovih kultura. Na susretu održanom u petak 3. srpnja 16 je sudionica istraživalo ljetnu kulturnu ponudu grada Zagreba. Tako je korisnice GRS-a po povijesnoj gradskoj jezgri provela turistička vodičica Samanta, inače GRS-ova volonterka, pričajući im razne zgode vezane uz Gornji grad i Kaptol, njihove uličice, građevine, te slavne i manje slavne osobe. Nakon te turističke ture započete u 18.30, sve su zajedno napravile stanku uz piće, na kojoj su izmjenjivale dojmove ovog sadržajnog kulturnog posjeta. Grupa je svoje druženje okrunila odlaskom na Trg kralja Tomislava, gdje su prisustvovali posljednjemu u nizu koncerata Zagreb klasika, manifestacije klasične glazbe na otvorenom u podnožju umjetničkog paviljona. Ondje su imale jedinstvenu priliku uživati u pjesmi svjetski poznatih zvijezda opernog svijeta, Erin Morley i Lawrence Brownlee, i njihovim solo izvedbama klasika zlatnog razdoblja opere 19. stoljeća, a sve u pratnji orkestra i zbora Hrvatskog narodnog kazališta te pod dirigentskom palicom domaćeg maestra Ivana Repušića. Dijeliti s našim novim susjedima sve što imamo najbolji je, ako ne jedini način, da pospješimo proces njihove integracije u hrvatsko društvo. Kao u ovom slučaju, to može uključivati najrazličitije aktivnosti, kulturne, zabavne i sl. Ono što je bitno jest kvaliteta vremena, pažnje i topline unesena u te trenutke, koliko se god običnima oni činili.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Neka Bog podari pravedan mir, molitva je kardinala Zupija koji je ovih dana u svojoj drugoj misiji u Ukrajini. Umjetna inteligencija ostvaruje pravi napredak samo ako je u službi ljudskoga dostojanstva, istaknuli su predstavnici stalne promatračke misije Svete Stolice pri Ujedinjenim narodima. Isusovačka služba za izbjeglice organizirala interkulturalni susret žena. Više o tomu čut ćemo u prilogu Ante Arambašića. Privisak za ključeve u nadi da će uskoro na njega staviti ključ vlastitoga doma kako bi ga mogli otvoriti i zagrliti svoje najmilije. Zatim sveta sličica Blažene Djevice Marije Spasa Rimskoga puka koja je za kršćane slika naše majke, ali za sve ljude slika nade. Te fotografija pape Lava 14. koji ga je poslao kako bi im rekao da moli za mir i za kraj rata. Tri su dara koje je kardinal Mateo Maria Zuppi donio brojnim zatvorenicima zatvorskog logora u Lavovskoj oblasti uz granicu s Poljskom. Riječ je o jednom od pet logora u Ukrajini u kojima se nalaze oni koji su se borili u ruskoj vojsci, zarobljeni na bojnom polju. Upravo je u tom objektu jučer započela misija predsjednika Talijanske biskupske konferencije i Bolonjskog nadbiskupa u Ukrajini, njegova druga misija u toj zemlji od početka ruske invazije. Njegova prva misija u lipnju 2023. na zahtjev pape Franje obuhvaćala je susret u Kijevu s predsjednikom Volodimirom Zelenskijem i drugim političkim i crkvenim predstavnicima, nakon čega je otputovao u Moskvu, Washington i Peking. Bila je to diplomatska, ali prvenstveno humanitarna misija kako bi očitovao blizinu crkve usred toga na izgled beskrajnog rata te poduprijeti zauzimanje za povratak deportirane djece i adolescenata, oslobađanje zarobljenih i repatriaciju poginulih. Podari pravedan mir, daj da se zarobljenici vrate kući, da djeca ponovno zagrle svoje obitelji, da nestali budu pronađeni i da svatko može tugovati pred tijelom voljene osobe koja je poginula. Nadahni u svakom od nas hrabrost i mudrost da budemo mirotvorci. Molitva je koju je kardinal Mateo Maria Zuppi uputio iz glavnog grada Kijeva na ukrajinskom jeziku, svemogućem Bogu za dragu Ukrajinu, tražeći blagoslov i zaštitu. Predsjednik Talijanske biskupske konferencije danas boravi treći dan u toj zemlji u koju je stigao u ponedjeljak 13. srpnja navečer, započevši pohod u Lavovskoj oblasti, te stigavši sinoć u Kijev kako bi prenio blizinu pape Lava 14. i ojačao kontakte i kanale već uspostavljene prvom misijom 2023. godine. Svrha ove inicijative je olakšati razmjenu ratnih zarobljenika, povratak djece koja su, prema navodima Ukrajine, prisilno odvedena u Rusiju i repatriaciju posmrtnih ostataka poginulih. Upravo se s udrugama i lokalnim nevladinim organizacijama koje djeluju na tim područjima kardinal Zuppi susreo uz institucionalne razgovore koji, međutim, ne uključuju, barem ne danas, susret s predsjednikom Volodimirom Zelenskijem, s kojim se već susreo prije 3 godine. Prije podne, nakon mise u apostolskoj nuncijaturi u kojoj boravi, koju je predvodio nadbiskup Visvaldas Kulbokas, koji prati kardinala tijekom njegova posjeta, kardinal je sudjelovao u proslavi krštenja Kijevske Rusije, blagdana koji se obilježava svake godine 15. srpnja, a kojim se spominje krštenje zemlje 988. godine od strane kneza Volodimira Velikog, sveca kojega priznaju i katolička i pravoslavna crkva, koji simbolizira povijesne i duhovne korijene istočne Europe. Stoga je taj građanski i vjerski blagdan u Ukrajini poznati kao Dan ukrajinske državnosti, naziv koji je 2021. odabrao predsjednik Zelenski, dodavši taj blagdan u nacionalni kalendar. Brojni su uglednici danas prisutni u glavnom gradu, među kojima vođe različitih religija, poglavar Ukrajinske grkokatoličke crkve Svjatoslav Ševčuk i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u njezinom 11. posjetu Ukrajini od izbijanja sukoba. Kao počasni gost, kardinal Zupi je sudjelovao u svečanosti na trgu Svetoga Mihovila ispred Zlatnog samostana, koji je, kako prenosi italijanski katolički dnevnik Avvenire, koji prati kardinalovu misiju, ratni spomenik od prvih dana ruske invazije. U procesiji zajedno s predsjednikom Zelenskijem i drugim uglednicima, kardinal je prošetao avenijom uz zid sjećanja, na kojemu su izložene fotografije poginulih tijekom ovih ratnih godina, držeći buket crvenih ruža koji je potom položio u znak počasti onima koji su izgubili život na bojištu. Iz središta trga kardinal Zupije, čitajući s lista papira napisanog na ukrajinskom, zazvao pravedan mir za tu zemlju koju je Papa Franjo često nazivao mučeničkom. Tu je nadu povjerio Bogu i zagovoru svetoga Volodimira, čije ime, kako je rekao, podsjeća na imena i ukrajinskoga i ruskoga predsjednika. Neka sveti Volodimir prosvjetli um i srce dvojice čelnika država kako bi otvorili putove pravednosti i mira. Molitva za mir bila je nit vodilja svih jučerašnjih događanja kardinalova boravka u Ukrajini, počevši od granice s Poljskom sa zaustavljanjem u zatvorskom logoru. Također u Lavovu kardinal se sastao s voditeljem regionalne uprave koji mu je zahvalio za njegovo zauzimanje u repatriaciji ratnih zarobljenika i djece te u potrazi za nestalim osobama. Predložio je specifična područja suradnje između toga grada i institucija Svete Stolice i Italije. Na kraju, završni događaj prvoga dana misije bio je dirljiv posjet sjedištu zajednice Svetoga Egidija u Lavovu. Tamo je kardinal, kojega je pratio Juri Lifanse, voditelj ukrajinskog ogranka zajednice, primio i uzvratio zagrlje velike skupine vjernika, među kojima su bile brojne raseljene osobe kojima pomaže zajednica Svetoga Egidija. Prava mjera napretka neće se očitovati u stupnju sofisticiranosti novih tehnologija, nego u tomu služe li one ljudskoj osobi i općem dobru. Središnja je poruka izjave koju je stalna promatračka misija Svete Stolice pri Ujedinjenim narodima dala 13. srpnja u sjedištu Ujedinjenih naroda u Njujorku tijekom sastanka Gospodarskog i socijalnog vijeća Ujedinjenih naroda posvećenog temi činiti bolje, ubrzati hitno i preobražavajuće djelovanje radi ostvarenje ciljeva održivog razvoja do 2030. godine. Nadahnjujući se enciklikom pape Lava XIV. Magnifica Humanitas, Vatikansko izaslanstvo ponovno istaknulo da umjetna inteligencija ima potencijal ubrzati napredak prema ostvarenju ciljeva održivog razvoja, uključujući i one koji su predmet ovogodišnje revizije. Istodobno je upozorilo da ako bi ta nova tehnologija ugrozila dostojanstvo ljudske osobe, ona, bez obzira na to koliko bila učinkovita, isplativa ili inovativna, ne bi bila pravi način na koji se može učiniti nešto bolje, nego bi ugrozila samu viziju održivog razvoja sadržanu u Agendi 2030. prema kojoj ljudska osoba uvijek mora biti u središtu svakog nastojanja za razvoj. Predstavnici Svete Stolice pojasnili su da je cilj razvoja cjelovito oslobođenje naroda od gladi, bolesti, nepismenosti i oskudice. Taj se cilj na gospodarskoj razini može ostvariti jedino pravednim sudjelovanjem u globalnim procesima, na društvenoj razini izgradnjom društava utemeljenih na solidarnosti, a na političkoj razini jačanjem demokratskih institucija koje jamče slobodu i mir. Iako je gospodarski rast bio stvaran i već je mnogo pridonio tome da se milijarde ljudi izvuku iz krajnjega siromaštva, on je i dalje obilježen ozbiljnim nedostacima, kao što su porast nejednakosti, kako među državama, tako i unutar njih, te pojava novih oblika siromaštva. Izaslanstvo Svete Stolice pri Ujedinjenim narodima na kraju je izjave potaknula na uklanjanje tih nedostataka i na priznavanje nepovredivoga dostojanstva ljudske osobe, upravo kako bi se ispunile preuzete obveze u području održivog razvoja. Stanovnici sela Jakubije, Knaje i Gnasanije na sjeverozapadu Sirije, poznatih po povijesnim i aktivnim kršćanskim zajednicama, priredili su vrlo srdačan doček nadbiskupu Luigiju Robertu Coni, apostolskom nunciju u toj zemlji imenovanom u ožujku, koji je tu regiju posjetio od 26. do 28. lipnja. Smještene u brdovitom poljoprivrednom području, te su zajednice dio pokrajine Idlib, nekadašnjega uporišta Islamske države. Tu franjevački redovnici, zahvaljujući kojim je posjet vatikanskog predstavnika bio moguć, nastavljaju održavati snažnu prisutnost u lokalnim crkvama, čuvajući vjeru i njegujući nadu, plamen zapaljen usred ruševina koje su prouzročili dugi rat i potres prije 3 godine. Osim susreta sa stanovnicima, održan je sastanak s nekoliko predstavnika institucija, među kojima sa zamjenikom ministra unutarnjih poslova i ravnateljem bolnice u Darkušu. Ispred Franjevačkog samostana bile su podignute 2 zastave, zastava Svete Stolice i sirijska zastava. Vrlo lijepa simbolična gesta, rekao je nadbiskup Kona u prisutnosti predstavnika vlasti, podsjećajući na model mirnog suživota kršćana i muslimana koji je stoljećima karakterizirao tu zemlju. Sada su te 2 zastave kao 2 ruke uzdignute prema nebu, rekao je nunci. Ponizni ljudi, iskušani tolikom patnjom, dočekali su predstavnika opće crkve koji je dijelio njihovu bol, kako su istaknuli, kao da je papa ovdje među nama. Na to izvanredno gostoprimstvo nunci je odgovorio toplinom i solidarnošću, potičući tako atmosferu velike blizine. Kršćani koji žive ovdje u nama pronalaze snagu da nastave živjeti, istaknuo je fra Luaj Bušarat, župnik Jakubija. Redovnik jordanskog podrijetla istaknuo je drevnu povijest kršćana na tom području koja seže do vremena apostola, te kako su Franjevci oduvijek doživljavani kao uporišna točka, stijena na koju se treba osloniti. Ako sretnete kršćane koji ovdje žive, osjetit ćete duh prvih kršćana koji su živjeli u tajnosti. Ovdje su iskusili iste okolnosti, nikada ne napuštajući svoju domovinu. Oni ostaju ljudi mira i, nažalost, bili su žrtve nasilja i uvreda s obje strane sukoba, rekao je fra Luaj, spominjući štetu koju je, s jedne strane, nanio stari režim, koji nije oklijevao bombardirati njihove crkve upravo dok su nastojali primiti raseljene osobe, žene i djecu svih vjera. Ovi su kršćani platili visoku cijenu, pravi su mučenici vjere i uče me kako se ponovno povezati s korijenima vjere, istaknuo je fra Luaj. Isusovačka služba za izbjeglice organizirala je interkulturalni susret žena. Više o tomu Ante Arambašić.
1: S početkom ljetnih praznika mijenja se ritam svakodnevice. Osim završetka škole, početka sezone godišnjih odmora, te obiteljskih odlazaka na more, i sami gradovi povećavaju svoj kulturni i zabavni sadržaj privlačeći mnoge da svježije ljetne večeri provedu na otvorenom. U takvim okolnostima, gdje gradske ulice i trgovi postaju mjesta živih događanja i okupljanja svih građana i posjetitelja, Isusovačka služba za izbjeglice, GRS, nastoji svoje korisnike učiniti sudionicima i tog važnog dijela života lokalne zajednice. Upravo pod takvim znakom protekao je posljednji interkulturalni susret žena. Događaj zamišljen kako bi povezao žene iz različitih kultura, kako onih koje su u Hrvatsku došle kao izbjeglice, tako i Hrvatica, te ih osnažio poticanjem razmjene iskustava i posebnosti njihovih kultura. Na susretu održanom u petak 3. srpnja 16 je sudionica istraživalo ljetnu kulturnu ponudu grada Zagreba. Tako je korisnice GRS-a po povijesnoj gradskoj jezgri provela turistička vodičica Samanta, inače GRS-ova volonterka, pričajući im razne zgode vezane uz Gornji grad i Kaptol, njihove uličice, građevine, te slavne i manje slavne osobe. Nakon te turističke ture započete u 18.30, sve su zajedno napravile stanku uz piće, na kojoj su izmjenjivale dojmove ovog sadržajnog kulturnog posjeta. Grupa je svoje druženje okrunila odlaskom na Trg kralja Tomislava, gdje su prisustvovali posljednjemu nizu koncerata Zagreb klasika, manifestacije klasične glazbe na otvorenom u podnožju umjetničkog paviljona. Ondje su imale jedinstvenu priliku uživati u pjesmi svjetski poznatih zvijezda opernoga svijeta, Erin Morley i Lawrence Brownlee, i njihovim solo izvedbama klasika zlatnog razdoblja opere 19. stoljeća, a sve u pratnji orkestra i zbora Hrvatskog narodnog kazališta te pod dirigentskom palicom domaćega maestra Ivana Repušića. Dijeliti s našim novim susjedima sve što imamo najbolji je, ako ne jedini način, da pospješimo proces njihove integracije u hrvatsko društvo. Kao u ovom slučaju, to može uključivati najrazličitije aktivnosti, kulturne, zabavne i sl. Ono što je bitno jest kvaliteta vremena, pažnje i topline unesena u te trenutke, koliko se god običnima oni činili.